A rođendan svečuje i Štefan Zončić iz Dolnje Pulje. Dragi Štefan, mi ti želimo od srca sve najbolje, zdravlje, sriće, veselja i da ti se sve tvoje želje ispunu. To ti želju mama Trode, brat Hannes i Angelika, sestre Birgit i Sonja, Martin, a osebujno nećakinje Loana i Valentina, godine čaki Leon i Matijas. Srićni smo da te imamo, živio Štefan Zončić. Njemu sada koprive, sna zdravlje.

Dalje sada na sjever u Prodeštofu svečuje zutra Hanna Hoffman rođendan. Draga Hanna, mi svi ti želimo tvojemu rođendanu sve najbolje, čuda zdravlja i uspjeha pri tvojem studijumu i Boži blagoslov neka te sprohađa na tvojem daljnjem putu, na putu tvojega žitka. Ovo sve ti od srca želimo, tvoja mama, papa, opa, oma, družica Hanna, Krista, Walter, kumi, Jürgen, Sabina i sestrica Sofija. Ti si nam svim jako draga, živila. Hanni Hoffman, ljubav nije samo rič, od Štefaruševa.